0: Vâng, cảm ơn các khoa này tìm. Được không bị gì không ạ?
1: Line is direct. Movie of DOA 0633.